wa mama ti asese okuyewoku esanse wa kuwie ntina yashawani onya

kotoka international airport wodie ne fra urade nti uti se mali nijae ena ukosi nwura mu baabi na ukosi gedafi kurom onse wasade waba because wo tu fo yakopo wo se wono na wo sha ebem na okanso a ugina odafo ene se odo hobema urade na wada no wachi dia ma wiase yedie ene ni mpansem ababa wa wasi so tobuase papa papa papa ena no young girl bi wo sirisa ne ni age na mi busa ne se ura ade ne wani age sa kwan do yi mobile phone bla hwe me phone yanim e bla bi am ne na hyehya awade e ena wako di america 8 months ni o ena wanya green card ena wa send me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say ti no kura no ono na ye yeche no me ni awade e enya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible ni say yesu christo ono ne yebeto de diri daaja wo nyankopon tumfo asomdwe yene ka emi ma me pa odofo asomdwe ani awadeem awade mama bebre abadam bebre wu mama bebre loss of life awa awadeem I tell you say awade anya asomdwe sa se di awade ni si ko se ni menia nipa nyina wo problem wa awadeem so pa asomdwe fa wo tu awurade so ate awade mama bebre asai obi anya loss of appetite wonyale den so ontimi ni di awade problem ena no die si achim side ho e ba daily graph obi yira de ahane sa ma be me aye ho da kuro chituo oba eje pon obowura na so fio kwa na so ti ho oshutu no esa ku na konta wie no no akese ku no onipa miensa ano pe ye nyina de da ho e wo daily graphic ye na so hwemua uhwemua so yakopo be sesro na broadcaster down so se awade ni se die si ko no ye nye changes a asofo kura ne be changes first asofo kura ne be changes first enye easy ko wajo ho kwe ena no sister tia ni kuro tia na chief inspector e throw bia do masem I tell you wajo fo ne ni so wa na bra na si ni yirasum na na yira reply handcuff o mienu inside mokopo bima me beru valence bibia anya dwuma awade ama chese menia fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa ho to awurade so wate awade no ya ma e ma nyina de akoma nyina de adɔ menia na me to awurade fo papa papa papa mbisa so waje fie se wesi 26 years na me ho se 30 years kura wo ntwa because Matthew 22:34 e kɔno wesi fo akoma na wo kra ene wa dwen fa de awurade wo nyankopɔ na me ho se stand ne kra ne na dwen na koma nyina de adɔ America man na me gyina awurade asɛm tu ne fo sɛ sɛ wa mamɔdi sɛ obɛda ne na koma nyina de ama awurade na ɔde na koma ne na dwen bɛdi abrante na kia da cha hwe ya abrante na nsan ama na nsan ne ho a obɛku no ho na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 sɛ ɔnkɔnkɔbu sa tete atempɔn ne ɔkɔnkɔpa ne da na ɔfa so ronya ho mema ne kra tete no ne ya maame ne mani mmere wiase saa tete no ne ya papa ne mani mmere wiase saa maame ba wiase wa nhyɛ mpaboa da na so watumi atra wiase anya 85 years 90 papa ya tumi atra wiase 104 maame ya tumi atra wiase anya 115 years ɛnɛ yɛ wa akora na ɔtwe mmere ne ahyɛ ne mpaboa 30 years wo afiri wiase because yɛ mpɛ nyamesuro yɛ mpɛ wabua yɛ mpɛ ne deɛ yɛ mpɛ ahoblaseɛ ewiase no mu tena na yɛn de yesu so sɛ yɛ mmeranteɛ no mabaa wasaa no ewiase no nyinaa yɛ dea next one ne said me no me e no se live comfortable aka wasaki etumi nyini ja tetefo no hwe dan papa yetimu hwe nupa kana ukɔ draw store aduro ben apc code ne awia retopa ye ne aman bi krole kwe ne tengaloni atudo ene hwe nupa ye nom ne ne hwe fi papa yetimu kana efia ba ko fa ni papa 200 aba tan yi kona nkwala yi ko nso ma me tumi tena koma se fie mu sa 90 years ene asase kakra dan kakra 3 rooms ye hall o so sere koma se sports stadium dani hall o so sere boase park

kopo ayo hore ya fato no ewe onya kun ama bi ato na ya message wa yarisa ji wa worry anto opwe ejuma sam na ayade no onya me wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a

palakiti wu mwushi wano ya ya ya uko yasya. Gini ni star na uchigu wa frum. Obabe siya fa ukuru nyashi. Kwa jina so dem. Obrezam jejimi ya melbona ba. Wajia ba no sinyi nabitu. Na diya meti ya ni mpaibona kenzi. Shou shou shou shou shou shou shou shou shou shou shou. Na sister bidi ni diya diya uo bie niyechi. Odafuwa. Na sister ye niya ya kuwa fedi opa ya drop. Na mijina uti na misa uko shibu nisam. Obe tuwe niya mwosu otuwe ni. Kasa bonsam ya sumamai. Mini ya. Fawedi pedu ya fesi wama bula. Kwa kwa na adia bonsami chidi. Ni se. Ube tro bone. Na watina tiri ni mnuwa ya kron kron. Enu mwom na wye uradi bonsam betu miye surowo. Na diya mwye ye na waswa demwode. Munduru bebi ya kura. Enye chini bo. Enye nyom tuwa. Enye presis. Enye preaching. Abraba udi unipedu ya bo. Romans 12 wama kutu wachira use. Wasi faundi pedu ya disi watisafo diya.

Corinthians chapter 3 verse 1. Se moni pe dia ya ko paso dai. Enti hwe ye no afa ni nsa. Ene etoma moni kro no ne dutu ansa ni pedia no. Gana sofo bread to say, ye man kwaji asem doso. Ene sika ni bra pa sofo blabo me, obebia re sofo sofo. Here ya how in kwa den ka. Na because Bible say we Abraham no. Edi fa tru fo bebre baba. Yesu kra ba to wo ntuma ntuo mo ase. Ti ya na nya nwanwa. Na Bible say dia na ba ene ebe hu dia kro. Anoti wa ye said ye si ton de fano. Said ye kwa ye faso ji wa fre. E kwa ye faso e ye. E no ma bi no. Ana din wa da se se. Sofu we. Odi fo we. Pastor we. Sempekadi we. On fre urade. E pre ne wye du. E pre ne wye du. E ne sofu be jina pupeti mem. Ya kan imamu ha. Sofu ya kan ni. The church members in na chichi. And today, I told you, the blood of prophet and God will touch you. They can receive your blessing. I promise unto them, oh, Lord Jesus. Na mako for some of fana and tibrofo. Ne wa treni sa ne mani tigu. Ne mani dia yama bro dia. Yama bro. Yama bro. Ha? To anonte wa yevye zieni. Sere kura hoche rose refesero. E nano pa ima weni su shesero. Na delu wechi for me yeshi. Prene yedu. Vangeles, menon kasa mkwa chiri bebre. Sase mi prichu ha, ama diya chine, obese sa. He obi jina opa fababu du tunjium, hono, fabenti wafo fasado, obeni yegu. Chirelebo yesu na okro, beka yesu sile mwebja niyako. He uradi wanshaw, wade papa ni boni yesu, wani mdiya wakuma jim hono, ye. Sase diya uye nyinano, e washasye. Na diya biya washasye neso, ewe weye. Eti ye tufo nyako pon kase wia. Osi diyo wasono, untie. Diyo wasono, untie. Bebi a wote ni, bebi a wote kaseti, bebi a wote preaching no, bomo diso bepe bakwato. Bomo diso bepe CD no, kaseti no bakwato. Na wakwako bwetie, sebi ya ne buwosi tiye biya no, tona kobo. Na wote mito sezi free more than 45,000 ne daude na woshe. E samu wote diboni ya kaon, bomo diso beto bako, na wakwako tiye ne udi munsam no, edia ye juba. Ano payi, minemo mkasa mkwechiri, e uradi shramo, na onu mwawo, e uradi diya wanshaw, on hao, Weja upe di amao. Di upe se uye biyano ye. Na kaya uzo uwa mfawa atemu ubeba. Because ebila kwa nimi sese ne etia. Ebila kwa nimi sese no etia. Takunu pe. Jobu nisi ubiwa uwadi pinti. Esu uu. Enfa uso uwadi. Wachile uradi beti majo ukre flu usemu. Tebila uti ya siye. Udi dia unu muno. Eno wasenkafu ti dumi inu. Wase kaya ubafu wa mlanti bilimu. Asana debo ni naso. Katu we nimi ya mompa ye. Euradi yede wasi. Umede wasi. Umoblo hunu wadu muso. Wama wache yensem. Nsembe guo fomo papa, una betu mia masembe ya su, ebra sembe ya bay, maometi ya sembe ni lamfa bi infa junimu, papa yankonko sakre ya juni yafa ya humeo, na damanu piyewe ni mnyamua.

0: Transfer Trust, great exchange that keeps you close, even when you're afraid. Big stuff. Be the relief. Not actually. Hand on with promo. Sunny change. For first 36. Be great. Our proxy.
1: Na sa tia munko ara
2: na mochi ya muni anom kro
1: da na maya ama na bro
2: so maya ama na bo
1: de fonso ni
2: fosi ya
1: pe
2: e timu na
1: moja wo so
2: se de moja wo so no so ya den
1: ye pe
2: se de se de ko di woni pa bo ni chano no so ma de chepa to no sa na ba me no mi no so yenye ye fa bo ni nche Matthew 18 yesu kan sem bi verse 50-17
3: Matthew chapter 18
2: verse 50-17
3: e kwa ya woni woni a ofum edi
2: e ye na wa fum wo
3: Edie.
2: Uni wa fumo
3: kwa
2: wa faso ya chile ose. Uni se ni panini.
3: Na uni ya.
2: Na kwa yitie
3: nungi.
2: So uti
3: wanya uni ya.
2: Wanya uni ya.
3: Wanti.
2: Tia.
3: Kwa nipa wako.
2: Fa nipa wako.
3: Benu.
2: Benu.
3: Eka unu.
2: Eka unu.
3: Na se nyada zifomi enu.
2: Na se nyada zifomi enu.
3: Na se wanti ya unu suwa.
2: Wanti ya unu suwa.
3: Kwa nipa kacha asafono.
2: Kwa nipa kacha asafono.
3: Wanti ya asafono suwa.
2: Na si kupa ama procedure. Wanti ya asafona.
3: Buruza busu sumni.
2: Wati. Kwa mao procedure. Uni ya fumo wa dikai.
3: Kwa hii natengi?
2: Hii natengi.
3: Uli mye nukwa?
2: Wati ya sode mubia fumu wumu.
3: Hmm.
2: Uti fiemu, mubia fumu wumu. Dika kwa hii natengi?
3: Uantia.
2: Wampina nuwa fenipa bakuwa kahu. Anami yenu.
3: Hmm.
2: Nyankupo mpe asema itire tire mube.
1: Dabida ya mpe saa.
3: Uantia benu nukwa?
2: Na asemba kupe. Utire tire musa.
1: Bushi nafo yina. Bushi nafo yina. Bushi nafo yina ubia hati.
3: Esi mkunya.
1: Hmm?
2: Ubia wati mifabwa nchano. Ano tire tire nse mube.
1: Nanka. Opezo kachiri ubia.
2: Chenye pa. Wanti wa fe no obofi e ofo nyina amane. Wa ba safo nyina amane. Efa wo kana so anyene fom so antu.
3: Bisa busu su.
2: Ba bo se bu ne so busu su. Biti o de kono ba bo so wo nkura twem ko ba bi. Yakopon so na de ba kwa mani gi no se. Wo mpani pa o kire no ho.
1: Na ba wi.
2: Eni pa obi afom wa. Na wo pa chawo na wo mpese wo gitum. Ada wo nkwa wo ye hwan. Wo do yakopon kwa wo de bone che.
1: Nanka.
2: Ishake wura didin.
1: Amen.
2: 18 wano Matthew 18 wano 23 to 35 no ya fan to aso pra
3: akwati modefo
2: na akwati modefo no to aso a
3: we to so ine ti se ohin dia
2: osi osu ahin ye no so pese ukoma eso ehun example na yesu dey ma wo
3: osu ine ti se ohin bia
2: osu ahin ye ti se ohin bia
3: pese ne nko bu nkonta
2: pese ne nko ebu nkonta
3: ofia se bu ye no
2: ofia se obu ye no
3: odo ba ko odi ne talent of dublin
2: odi ba ko odi ne talent ye of dublin
3: ana se woni odi odi
2: betu esan se woni di odi betu ye nti
3: ni wa ne share se
2: ni wura ne ka se
3: onto ne ye
2: onto di one ne ye
3: ne ne ma
2: one ne ma
3: ni di owo
2: ye ani be wo nyina
3: na betu aka
2: na betu aka
3: ana kwa ne gungu todwe
2: na kwa ne bu nkotodwe
3: se ne se
2: asira ne se mi wura
3: tubu asema me
2: tubu asema me
3: na
2: betu aka
3: na kwa ne hu ne mobo
2: na kwa ne hu ne mobo
3: na ojai
2: no ye dey
3: ojai
2: olu wa di ko
1: odi
2: bika ani ni pa ro ntu aka no ana se ne mo fa ni pa ne japade nyina
3: ne ye
2: ne
3: ma
2: Bible say hona na kwa no bu nkotodwe
3: na ojai no wo de ka ne che
2: hallelujah
1: amen
2: ana se mi wura to bu asema me na betu
4: aka
2: na Bible say enipa no de ne ka no hu
3: no mobo na ojai no
2: ana ojai
3: de ka ne che
2: ana de ka no che
3: na akwa no tu free die
2: na akwa no ne de ne ka che no no free ho
3: ko hu no bi o no so de ne ka no
2: ko hu nipa bi o no so de ne ka
3: denali wo ha
2: e denali wo ha
3: o so de muti ne mene
2: o isake urade
1: amen
2: wo bi bi ni black man akwa we obaye black man de
1: black man bi bi ni
2: na kele ye
3: ba almost
2: obaye black man Shaka urade.
1: Amen.
3: No timni mene.
2: Olu obi ko.
3: 10,000. Edia cheno.
2: Ana onu obu nkotodwe ne nipa ne cheno.
3: Zoko obi o.
2: Ana onu su free ho no.
3: Odi obi o di kai ne
2: 100,000. Onu su free ho no. Sa nipa de 10,000 na cheno. No obi su de onu su ka 100,000. Bible so no di odi ho no.
3: Osone mene.
2: Osone mene.
3: Timni mene ka se.
2: Wan jo su no.
1: Boni mene mo kuno.
2: Boni mene.
1: O kuno free ya.
3: Se tie me ka.
2: Ah. Akwa we. Why a black man?
1: Wan tenne.
2: Why a black man pay?
1: Black man.
2: Wa woni pa?
1: Eh.
2: Wo do bi ka 10,000 ya chew
3: ya chew.
2: O kwa na obi do ka 100 ya. Na wo bo ni minimum.
3: Minimum. Ti ameka.
2: Ana obo ni minimum no na ko si.
3: Ana na wura kwa no so de no hwe form.
2: Oh, ono ne de no bu nkotodwe wo.
3: Ana
2: de 10,000 chew no.
3: But we dey.
2: But we dey.
3: O hwe form.
2: O de no hu nyina to form.
3: Ase ne se.
2: Ana o ka se.
3: Tobu asema me.
2: Oh, menso tobu asema me. Na menso wo 100 no.
1: Metia.
3: Na ono de wan pene.
2: Na ono de wan ye de.
3: Wan pene.
2: Hey.
3: Ano ko tu afia se.
2: Isa ti asem ni yo.
3: Se ngoyi se betu aka no.
2: So,
1: ko jela tum.
2: Bibi ni black man.